0: ki kaana fitti fiori kai kona te kapu
1: ya ne tabi yok te kapu
0: ne pe ara e mutu ai te aro
1: kapai
0: me ru ku
1: kapai ka mau te wei irongo ko to
2: kar kar ko te ana te tai wai ta au hanga ya ne ki fa pa nya